Yala ku fa pianga mai ela lu ma ku mar karika. E le va pe aku ava ava mai ku ava ku karika e le ai. E ka ko karika u si ma. Talo wa tiri sio talo paanga. E vai va mai di sio atino. Alor seifua. Tapi na malita tu leo lilo. Tola kwa su emerika ko leo lilo.

Lui tau mole aso. Sa kaio. Sakias. Luka mata upo e se fulu male iva. Ole foi upu mua mua male foi upu e lua. Ua o atu ia I e riko. Ua ui ane iai. Fau ta foi. Ole tangata ua ingoa ia sa kaio. O ia ole ao la fonga sidi. Ole mau oa foi o ia. Sa kaio. Sakias. Ole winga ole ingoa sa kaio. Ole faa mama ina faa lea tua. Po ole mama. E pei ole mama na faa o nga ina Yesu ilana la unga ilunga ole mau. Amu ia e loto mama. Awala taute iloa atu lea tua. Ole winga tonu lena. Ole ingoa sa kaio. Na ola sa kaio ise o langa palapala. Ole mafua anga lean na mau oa ai oia. Ona enga lue faa ao lafo. Maia ao ina ise au wala faa tonga fiti. Tupe faa sidi. Mai tupe anaitangata ao lafonga. O se tangata e teleana mea ise au wala faa ngaoi. E le popole sakayo iola o tangata. Aina maua loa e sa kaio Yesu. Mafeta ya ima Yesu. Faa mama ina loa leo langa o sa kaio. E pei ole winga o lona ingoa. Fai mai le tala ale sa kaio palapala ua faa mama ina. Ua loto mama. Yesu ole a ou vae lua ina atu mea o iatea. Mota ngata matitiva. A faifo iye yaise tangata na ou ave esea na mea. Ise awala faatonga fiti. Ole a ou toe tauia oia. E sau tua faa. Taifa. Ua loto mamasa kayo. E pei ole winga o lona ingoa. Ua ia iloa ina le fina ngalo o le atua. Ua iloa e sa kaio a lofa I le tangata mativa. Ua iloa e sa kaio a lofa I le tangata tuu lafoa ina. Ua iloa e sa kaio a lofa I le tangata fiaola. Ua iloa e sa kaio lona sese. Ua oo I le loloto o le salamo, ma ua ola I le loto mama faa le atua. Sa moae, ia faa mama ina I tātou e pei o sa kaio, I totonu o tātou loto. Ona manuia lea o a tātou tautua, ma a tātou au aunanga. E mana o Yesu. Ia e iloaina, ia o tātou iloaina, o tātou sese. O ina, e whānau mai ai le loto salamo, o na tātou maualea, o le loto e mamā. I le neifo iaso, ae ape ase I whai ia o e masākai. E whaatino le loto mamā, e te iloaina, lea tua, ona e iloa lea, alofa I ou mātua. Ona e iloa ina lea, alofa I le isi ou uso a tangata. Ona e iloa ina lea, alofa I le tangata mativa. Amu ia e loto mama, a wā la tau te iloa atu lea tua. Fai oe masā kaio I lēne iaso.
e ala i le loto mama. Tātou tatalo. Fafetai le atua. O le mea alofa tā ua o le loto mama. Mātou te iloa ai la ua fio. Fesoso ani maia ia mātou tautua ma mātou au au nanga i le neiaso. Ia faya i le loto mama. E manu ia ai mea uma. Lo lava suafa Yesu lo mātou ali ma lo mātou faola. Ua mātou tatalo atua i nei.

O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e tinga o le tino. A faye tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e su su mai e fata ita e fuole vai fufu. Ai e yayo na yainga. O lo tar sa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o folinga. Vili maile ofisal Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu. Lua fituono tol tol fitu. Mosi fata al noanga. Besu sumai ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa ale nātura.